Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

Men I hæt, hvad se bræk, det er net, hvad se mus. Men I det, hvad du sagde, det er net, vi er vendt. Men I duft, vi er kønt, og det er visse, hvad se du. Vores, hvad se moin.